0: îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu-și poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile

cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen. Live! Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Mustaca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica cel mult 33 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sud-estic. Umiditatea aerului va scădea treptat spre orele amiezii, stabilizându-se la o valoare confortabilă de 40-45%. La noapte cerul va rămâne senin, cu vânt calm și minime termice cuprinse între 19 și 20 de grade. Mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat, o nouă zi deosebit de caldă, dominată de soare, fără nori sau ploi, cu valori termice similare celor de astăzi. Uneori, o zi lungă de vară ne poate părea prea dogoritoare și obositoare sau, dimpotrivă, ne poate oferi prilejul să ne bucurăm de mai multă lumină, totul depinzând de felul în care alegem să o privim. Așa este și cu viața noastră. Răgazul unei zile de duminică este momentul perfect să lăsăm gândurile să se așeze și, pe măsură ce facem puțină pace în minte, devine mult mai ușor să primim și bucuria și tristețea cu aceeași blândețe, știind că ambele fac parte din drum. Liniștea nu înseamnă lipsa provocărilor, ci tocmai acea putere de a înțelege că felul în care privim un lucru îi schimbă cu totul însemnătatea. Puterea de a alege lumina rămâne mereu la noi. Tu ce alegi să lași astăzi să îți atingă sufletul? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

estoy loca.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Mustaca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica cel mult 33 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sud-estic. Umiditatea aerului va scădea treptat spre orele amiezii, stabilizându-se la o valoare confortabilă de 40-45%. La noapte, cerul va rămâne senin, cu vânt calm și minime termice cuprinse între 19 și 20 de grade. Mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat, o nouă zi deosebit de caldă, dominată de soare, fără nori sau ploi, cu valori termice similare celor de astăzi. Uneori, o zi lungă de vară ne poate părea prea dogoritoare și obositoare sau, dimpotrivă, ne poate oferi prilejul să ne bucurăm de mai multă lumină, totul depinzând de felul în care alegem să o privim. Așa este și cu viața noastră. Răgazul unei zile de duminică este momentul perfect să lăsăm gândurile să se așeze și, pe măsură ce facem puțină pace în minte, devine mult mai ușor să primim și bucuria și tristețea cu aceeași blândețe, știind că ambele fac parte din drum. Liniștea nu înseamnă lipsa provocărilor, ci tocmai acea putere de a înțelege că felul în care privim un lucru îi schimbă cu totul însemnătatea. Puterea de a alege lumina rămâne mereu la noi. Tu ce alegi să lași astăzi să îți atingă sufletul? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica cel mult 33 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sud-estic. Umiditatea aerului va scădea treptat spre orele amiezii, stabilizându-se la o valoare confortabilă de 40-45%. La noapte cerul va rămâne senin, cu vânt calm și minime termice cuprinse între 19 și 20 de grade. Mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat, o nouă zi deosebit de caldă, dominată de soare, fără nori sau ploi, cu valori termice similare celor de astăzi. Uneori, o zi lungă de vară ne poate părea prea dogoritoare și obositoare sau, dimpotrivă, ne poate oferi prilejul să ne bucurăm de mai multă lumină, totul depinzând de felul în care alegem să o privim. Așa este și cu viața noastră. Răgazul unei zile de duminică este momentul perfect să lăsăm gândurile să se așeze și, pe măsură ce facem puțină pace în minte, devine mult mai ușor să primim și bucuria și tristețea cu aceeași blândețe, știind că ambele fac parte din drum. Liniștea nu înseamnă lipsa provocărilor, ci tocmai acea putere de a înțelege că felul în care privim un lucru îi schimbă cu totul însemnătatea. Puterea de a alege lumina rămâne mereu la noi. Tu ce alegi să lași astăzi să îți atingă sufletul? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

you gon' do that?

Noua sală de sport școlară din Cernavoda a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica cel mult 33 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sud-estic. Umiditatea aerului va scădea treptat spre orele amiezii, stabilizându-se la o valoare confortabilă de 40-45%. La noapte cerul va rămâne senin, cu vânt calm și minime termice cuprinse între 19 și 20 de grade. Mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat, o nouă zi deosebit de caldă, dominată de soare, fără nori sau ploi, cu valori termice similare celor de astăzi. Uneori, o zi lungă de vară ne poate părea prea dogoritoare și obositoare sau, dimpotrivă, ne poate oferi prilejul să ne bucurăm de mai multă lumină, totul depinzând de felul în care alegem să o privim. Așa este și cu viața noastră. Răgazul unei zile de duminică este momentul perfect să lăsăm gândurile să se așeze și, pe măsură ce facem puțină pace în minte, devine mult mai ușor să primim și bucuria și tristețea cu aceeași blândețe, știind că ambele fac parte din drum. Liniștea nu înseamnă lipsa provocărilor, ci tocmai acea putere de a înțelege că felul în care privim un lucru îi schimbă cu totul însemnătatea. Puterea de a alege lumina rămâne mereu la noi. Tu ce alegi să lași astăzi să îți atingă sufletul? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Live
1: Live
3: Live Terra.
4: The sky is red tonight, we're on the edge tonight.

Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale,

0: ale de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: cream.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
6: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.
6: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
7: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
6: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
7: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
6: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica cel mult 33 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sud-estic. Umiditatea aerului va scădea treptat spre orele amiezii, stabilizându-se la o valoare confortabilă de 40-45%. La noapte cerul va rămâne senin, cu vânt calm și minime termice cuprinse între 19 și 20 de grade. Mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat, o nouă zi deosebit de caldă, dominată de soare, fără nori sau ploi, cu valori termice similare celor de astăzi. Uneori, o zi lungă de vară ne poate părea prea dogoritoare și obositoare sau, dimpotrivă, ne poate oferi prilejul să ne bucurăm de mai multă lumină, totul depinzând de felul în care alegem să o privim. Așa este și cu viața noastră. Răgazul unei zile de duminică este momentul perfect să lăsăm gândurile să se așeze și, pe măsură ce facem puțină pace în minte, devine mult mai ușor să primim și bucuria și tristețea cu aceeași blândețe, știind că ambele fac parte din drum. Liniștea nu înseamnă lipsa provocărilor, ci tocmai acea putere de a înțelege că felul în care privim un lucru îi schimbă cu totul însemnătatea. Puterea de a alege lumina rămâne mereu la noi. Tu ce alegi să lași astăzi să îți atingă sufletul? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Happy birthday to you.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica cel mult 33 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sud-estic. Umiditatea aerului va scădea treptat spre orele amiezii, stabilizându-se la o valoare confortabilă de 40-45%. La noapte cerul va rămâne senin, cu vânt calm și minime termice cuprinse între 19 și 20 de grade. Mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat, o nouă zi deosebit de caldă, dominată de soare, fără nori sau ploi, cu valori termice similare celor de astăzi. Uneori, o zi lungă de vară ne poate părea prea dogoritoare și obositoare sau, dimpotrivă, ne poate oferi prilejul să ne bucurăm de mai multă lumină, totul depinzând de felul în care alegem să o privim. Așa este și cu viața noastră. Răgazul unei zile de duminică este momentul perfect să lăsăm gândurile să se așeze și, pe măsură ce facem puțină pace în minte, devine mult mai ușor să primim și bucuria și tristețea cu aceeași blândețe, știind că ambele fac parte din drum. Liniștea nu înseamnă lipsa provocărilor, ci tocmai acea putere de a înțelege că felul în care privim un lucru îi schimbă cu totul însemnătatea. Puterea de a alege lumina rămâne mereu la noi. Tu ce alegi să lași astăzi să îți atingă sufletul? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.

Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtat.

Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen. Live, live, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica cel mult 33 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sud-estic. Umiditatea aerului va scădea treptat spre orele amiezii, stabilizându-se la o valoare confortabilă de 40-45%. La noapte cerul va rămâne senin, cu vânt calm și minime termice cuprinse între 19 și 20 de grade. Mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat, o nouă zi deosebit de caldă, dominată de soare, fără nori sau ploi, cu valori termice similare celor de astăzi. Uneori, o zi lungă de vară ne poate părea prea dogoritoare și obositoare sau, dimpotrivă, ne poate oferi prilejul să ne bucurăm de mai multă lumină, totul depinzând de felul în care alegem să o privim. Așa este și cu viața noastră. Răgazul unei zile de duminică este momentul perfect să lăsăm gândurile să se așeze și, pe măsură ce facem puțină pace în minte, devine mult mai ușor să primim și bucuria și tristețea cu aceeași blândețe, știind că ambele fac parte din drum. Liniștea nu înseamnă lipsa provocărilor, ci tocmai acea putere de a înțelege că felul în care privim un lucru îi schimbă cu totul însemnătatea. Puterea de a alege lumina rămâne mereu la noi. Tu ce alegi să lași astăzi să îți atingă sufletul? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.

Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare.

0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei, care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Live Life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva din viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Live life, live Terra.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în

Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei, care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a 4-a a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life.

Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea

0: canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare.

0: este că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Lift

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei, care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună. Live Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.

Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție, cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. I am a gum wall.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei, care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Live. Live. Live.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Live Life.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Leave

Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Mmm, Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei, care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a 4-a a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Live Life.

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție, cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele, cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere, pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Rajava întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane.